0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Porodica Virijević iz Đurđevca kod Blaca porodično gaji i prerađuje voće i povrće. Trenutno imaju najviše posla u plastenicima sa sestrama Snežanom i Mirjanom Virijević, kao i Nikolom, predstavnikom nešto

0: Snežana Virijević iz Đurevca kod Blaca nakon završenog poljoprivrednog fakulteta odlučila je da stečena znanja primeni na imanju u rodnom kraju i da za porodični posao izabere proizvodnju kvalitetne zdrave hrane. Za samo 3 godine pridobila je poverenje brojnih mušterija.
1: Povrće i voće sa naše porodičnog stola nudimo na našim tezgama, našim mušterijama i ono nije tretirano hemijskim preparatima. Naša ponuda varira tokom godine, tako da mi već krećemo sa sadnjom oktobar-novembar. Sada trenutno nam je u jeku najveća prodaja zelene salate, mladi luk crni-beli, rotkvica i ostali zeleniš i nastavljamo dalje krastavac, paradajz, paprika, tikvica.
0: Kako će vremenom Virijević odgovoriti na sve veću potražnju, pokazaće vreme. Za sada je to porodični posao koji vole svi ukućani i pored svojih zaduženja redovno pripomažu jedni drugima.
2: Brat je zadužen za obradu i pripremu zemljišta za dalju sadnju. Ja sam zadužena za pomoć sestri, pošto je ona glavna u tome prilikom prodaje i cjelokupnog plasiranja, u smislu da obrađujem i sama te proizvode, zasađujem, berem i pripremam je za prodaju.
3: Mlade snage glavno vode glavnu reč što se tiče prerade i naše proizvode, a mi pomagamo koliko možemo u pripremi u radju ostalima i najbitnije nam je da ostane kao što je nekad bilo dok smo mi bili mlađih, zavarili lepa hrana.
0: Virijevići se vode onom narodnom zdravlje na usta ulazi, a to najbolje oslikava bogata ponuda na njihovim tezgama sa raznim prerađevinama.
1: Tu je namaz od Sremuša, sirće od Trnjine, jabukovo sirće sa Sremušem, jabukovo sirće od divlje jabuke, sirup od koprive, od drenjine, višnje, jagode, maline, slatko-šumskih jagoda, marinirane lisičare, marinirani vrganj i džemovi od jagode i šljive.
0: Uz organski uzgoj 700 višenja, na 4 hektara gazdinstva je i voćnjak sa preko 1000 stabala raznih sorti šljiva.
4: Čuli smo prilog kolege Radoslava Mihajlovića koji je razgovarao sa porodicom Virijević iz Đurđevca kod Blaca. Vi slušate Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.

0: Ovaj današnji dan, draga braćo i sestre, nas je okupio jednim povodom, a to je da u organizaciji Udruženja žena Centralnog Kosova Tradicija kroz vekove organizuje se ova manifestacija obrednih hlebova ovdje u Prištini, da bi na neki način, eto, i kroz hleb koji nas je uvijek i održao i očuvao, koji nam, kako i u molitvi Oče naš stoji, hleb naš nasušni, zapravo ne samo telesni, nego i duhovni hleb koji nas čuva i održava, te mi obitavamo i na ovakvim mjestima gdje je i najteže. U ovim danima kada je za naš narod svuda izuzetno težak period, tako i ovdje mi koji smo trenutno ovdje u Prištini, koji živimo i obitavamo, znači nije lako, ali uz Božju pomoć uvijek se nadamo i u Boga vjerujemo da će ono sutra koje svanjava biti bolje od prethodnog dana.
1: Da tako bude, veruje i moli se prištinski paroh Staniša Arsić, vidno radostan što su i crkva i porta bile pune vernika. Rodila se ideja da se umjesto uoči Nikoljdana program Čuvari tradicije održava na Spasovdan u Prištini.
0: Pošto je gradska slava grada Prištine Spasovdan, vrlo malo se u tom danu i ovdje okupljamo, vrlo malo se sabiramo u ovoj crkvi, da će Bog i da se okupljamo oko hrama Hrista Spasa u Prištini i da se tu svi zajednički i molimo Bogu i da upravo ova manifestacija bude u okviru spasovdanskih svečanosti, da o Spasovdanu naredne godine, ako Bog da, da se svi zajednički okupimo zajedno sa domaćinom koji tada ima slavski kolač za hram Hrista Spasa, a i ove naše majke, sestre i bake koje se uvijek trude, evo već treću godinu zaredom, da nas dočekaju domaćinski, a da se i mi osjećamo domaćinski, ne samo ovdje u hramu Svetog Nikole, nego i posle Svete liturgije uz kulturno-umjetnički program koji su oni pripremili, da se i okupimo oko trpeze ljubavi.
1: Da na trpezi bude i 16 vrsta obrednih hlebova, ali i pita i kolača i ostalih starinskih džakonija za sve goste, pobrinule su se vredne domaćice iz Udruženja Tradicijom kroz vekove, koje vodi Danijela Simonović.
2: Dobro mi došli. Danas je treća po redu manifestacija Čuvari tradicije u okviru Udruženja žena Tradicija kroz vekove. Ja sam zahvalna svima što su danas došli u ovolikom broju da podrže nas koji smo ostali ovdje na ovom našem Kosovu i Metohije, ovom našem gradu, ne samo da sačuvamo tradiciju, da sačuvamo naš grad, naše postojanje i napomen svim našim precima, na zdravlje potomcima, da znaju deca ko su i šta su.
3: Uvaženi gosti, dragi prijatelji, časni oci, dobar dan i dobrodošli na treću manifestaciju Čuvari tradicije. Današnja manifestacija je samo jedan od mnogih ciljeva tradicije kroz vekove, čije su se članice potrudile da na najbolji način prezentuju izvorno stvaralaštvo centralnog Kosova.
2: Tu je postavka obrednih hlebova, hleb koji prati čitavi, znači jedan ciklus čovjeka, od prosvore crkvene, božićne kolača, znači svi hlebovi. Na stolu je znači postavka, ima 16 vrsta hleba, možete kasnije da pogledate i da vidite, da se upoznate. Srpski domaćini Kosova i Metohije lome danas kosovsku struganu pogaču, tako da i to možete danas da vidite, da se upoznaju znači posetioci, da se to nekako sačuva, da uradimo brošure, da eto to mi imamo, to je naše, moramo da sačuvamo.
1: Na terenu se pokazalo i dokazalo da se narodna nošnja, pesma i igra najbolje čuvaju u kosovskom pomoravlju.

0: Miljkovića, priču o ljudima i svakodnevnici sa Kosova i Metohije.
1: Ulice, pune su tebe, ulice koje ja znam.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Noćni program Radio Beograda 1. Šestog maja od ponoći do dva. Gost, istoričar umetnosti Oliver Tomić, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

Mogli bismo reći da je Dragomirovo trasiranje puteva za druge započelo onog dana kada je napisao maturski zadatak "Mladost bez ideala slaba je nada svome narodu", koji je na konkursu lista Politika nagrađen prvom nagradom.

24 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja bit će doneta za desetak dana, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informe rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine mjeseca. Ministarka poručuje da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj prošle godine javni dug je smanjen za milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%.

U drugom satu noćnog programa Boja, zvuk i pokret sa našim gostom Oliverom Tomićem osvrnut ćemo se na pitanja nauke i onostranog, moderne umetnosti i onoga što danas zovemo stvaralaštvom, ali i na vreme kada je kao dete 70. godina prošlog veka bio glumac. I dalje smo tu za vas.